0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 1 sat iza ponoći u srijedu 17. lipnja, odnosno do 3 sata iza ponoći u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orahovica. Grad Orahovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Na 58. Orahovačkom proljeću poseban dojam ostavio je povratak odrasle folklorne skupine Kuda Crkvari, koja je nakon 5 godina ponovno nastupila pred publikom. Članovi skupine sudjelovali su u Cvjetnom korzu i Smotri folklora, gdje su svojim nastupom izazvali oduševljenje brojnih posjetitelja. Predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović istaknuo je kako ideja o ponovnom okupljanju dugo sazrijevala, a prvi zajednički susret pokazao je da ljubav prema folkloru nije nestala. Povratak su s velikim emocijama doživjeli i sami članovi skupine, izrazivši želju da ponovno nastupaju i nastave njegovati tradiciju. U Kudu vjeruju kako je ovo početak novog poglavlja, te da će se folklorna skupina uskoro ponovno redovito predstavljati publici. Članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice sudjelovali su 6. lipnja na 9. pohodu za hrvatske branitelje poginule na Velebitu, a u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Gora Zagreb. Udruge specijalne policije Omege iz Bjelovara i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na pohodu su našu udrugu predstavljali predsjednik udruge Davor Solić, te članovi Miroslav Patkoš, Martin Nađ i Ivica Paulić. Pohod je održan na području Južnog Velebita, mjestu koje je tijekom Domovinskog rata bilo jedno od najzahtjevnijih bojišta. Sudionici su kroz zajednički hod i molitvu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Posebna počast odana je poginulom pripadniku specijalne jedinice policije Omege Bjelovar, Saši Rakijašu, koji je 1995. godine poginuo na Velebitu tijekom izvršavanja službene zadaće. Njegova žrtva trajno je upisana u povijest Domovinskog rata i ostaje trajni podsjetnik na hrabrost i nesebičnost hrvatskih branitelja, ističu iz udruge. Velebitsko bojište jedno je od simbola obrane Republike Hrvatske, a tijekom ratnih djelovanja na tom području poginula su 52 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, braneći strateški važan prostor koji je imao izniman značaj za obranu i teritorijalnu povezanost Hrvatske. Sudjelovanjem na ovom memorijalnom povodu članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice još su jednom iskazali duboko poštovanje prema svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, te potvrdili svoju trajnu predanost očuvanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je osvješćivati i upozoravati roditelje i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U ljetnom periodu važno je naglašavati i opasnost od utapanja i drugih stradavanja u vodi, te poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. U tu svrhu izrađen je letak u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske će u svim vrtićima na području cijele županije podijeliti letke "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima". Letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost roditelja, a sve sa ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koji provode najviše vremena sa našim najmlađima. U sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima 12. lipnja sa početkom u 19 sati održat će se tradicionalna završna školska manifestacija "Zbogom školo do jeseni 2026. godine". Tom prigodom učenici će kroz prigodan program obilježiti kraj nastavne godine i oprostiti se od školskih obveza do jeseni. Manifestacija će okupiti učenike, roditelje, djelatnike škole i brojne goste. Dan hrvatskih bibliobusa obilježio se 9. lipnja u znak sjećanja na prvi hrvatski bibliobus koji je krenuo sa svojim radom 1969. godine u Rijeci. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama, informacijama, kulturi i cjeloživotnom učenju. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, koja je započela sa svojim radom 2023. godine, svakodnevno potvrđuje važnost ove usluge. Bibliobus danas obilazi 61 stajalište na području 13 općina i 3 grada, a njegove usluge koriste više od 1000 korisnika. Posebnu pažnju posvećuje najmlađima i starijim osobama, te redovito dolazi u 10 dječjih vrtića, 48 područnih škola i 3 doma za starije osobe. Na taj način knjiga, znanje i kulturni sadržaj postaju dostupni svim generacijama, bez obzira na udaljenost od matične knjižnice. Služba se financira sredstvima Virovitičko-podravske županije, što dodatno osigurava njezinu održivost i dostupnost građanima. Dan hrvatskih bibliobusa simbolično je posvećen vidljivosti i prepoznatljivosti naših bibliobusnih službi, koje već desetljećima omogućuju pristup knjizi, znanju i kulturi u svim krajevima Hrvatske, osobito onima udaljenima i manje dostupnima. Ovaj dan prilika je da dodatno istaknemo njihovu ulogu u jačanju socijalne uključenosti, kulturne povezanosti i informacijske dostupnosti. Bibliobusi imaju važnu ulogu u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa svim građanima bez obzira na mjesto stanovanja. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

Ja, davna smeđa, ko ljetni pljusaka, zagrlje sleđa, onako iznenada. Vrijeme bi stalo, utrnuli sati, dok bježiš iz stiha, refren te prati. Moja nježna crna, ko kišni ples masaja,

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 12. lipnja, na jelovniku je riba uz krumpir salatu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 5. lipnja u kasnijim poslijepodnevnim satima, na adresu prebivališta oštećenog 72-godišnjaka došla je nepoznata ženska osoba koja mu je ponudila mogućnost ostvarivanja povećanja mirovine te za navodnu uslugu zatražila novčani iznos od 1450 eura. Oštećeni joj je predao traženi novac, nakon čega mu je obećala da će ga za 2 dana obavijestiti o rezultatima postupka. Budući da se nakon toga više nije javila, niti je ostvareno obećano povećanje mirovine, oštećeni je shvatio da je prevaren. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policijska uprava upozorava građane, posebno starije životne dobi, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude različite usluge, pogodnosti ili pomoći u ostvarivanju prava uz prethodnu uplatu novca. Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provjere njihovog identiteta i ovlasti. Ne vjerujte obećanjima o brzom ostvarivanju financijskih pogodnosti ili povećanju mirovine uz novčanu naknadu. Prije donošenja odluke savjetujte se sa članovima obitelji ili nadležnim institucijama, a u slučaju sumnje zatražite službenu identifikaciju osobe i provjerite njezine navode. Pozivamo građane da svaki sumnjivi događaj ili sumnju na prijevaru prijave najbližoj policijskoj postaji ili dojave na broj 192, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci i područnih škola na sportskim terenima obilježili su završetak nastavne godine kroz tradicionalni sportski pozdrav školi. Program je okupio učenike svih uzrasta u nizu sportskih aktivnosti. Djevojčice predmetne nastave natjecali su se u mini rukometu, dok su dječaci odmjerili snage u nogometu. Posebno zanimljivi bili su susreti najboljih učeničkih ekipa protiv učitelja, učiteljica, spremača i domara, koji su uz mnogo smijeha i navijanja dodatno obogatili završnicu školskog sportskog dana. Učenici razredne nastave sudjelovali su u krosu, pokazujući izdržljivost, upornost i sportski duh, a sportske aktivnosti održane su i u područnim školama, gdje nije nedostajalo natjecateljskog duha i dobre zabave. Na kraju programa najboljim ekipama i pojedincima uručene su medalje i pohvalnice za ostvarene rezultate, trud i zalaganje tijekom natjecanja. Na simboličan i aktivan način učenici su se oprostili od još jedne uspješne nastavne godine, te sada s nestrpljenjem očekuju zaslužene ljetne praznike. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici održano je edukativno predavanje pod nazivom Djeca, mete, e-cigareta i energetskih pića. Predavanje je održao dr. Miodrag Beneš, specijalist javnozdravstvene medicine iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Učenici su tom prilikom upoznati sa sve većom prisutnošću e-cigareta i energetskih pića među mladima, te njihovim mogućim štetnim posljedicama na zdravlje. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj nikotina i visokih količina kofeina na razvoj organizma, zdravlje srca i krvožilnog sustava, kvalitetu sna i koncentraciju, kao i na utjecaj marketinga i društvenih mreža u promicanju takvih proizvoda među mladima. Vremenska prognoza. Djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu između 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.
2: What's going on?
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Vaš radio, vaš radio, vaš radio. Radio Orahovica, Radio Orahovica, Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 12. lipnja, na jelovniku je riba uz krumpir salatu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čekate kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta.

Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 5. lipnja u kasnijim poslijepodnevnim satima na adresu prebivališta oštećenog 72-godišnjaka došla je nepoznata ženska osoba koja mu je ponudila mogućnost ostvarivanja povećanja mirovine te za navodnu uslugu zatražila novčani iznos od 1450 eura. Oštećeni joj je predao traženi novac, nakon čega mu je obećala da će ga za 2 dana obavijestiti o rezultatima postupka. Budući da se nakon toga više nije javila, niti je ostvareno obećano povećanje mirovine, oštećeni je shvatio da je prevaren. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policijska uprava upozorava građane, posebno starije životne dobi, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude različite usluge, pogodnosti ili pomoći u ostvarivanju prava uz prethodnu uplatu novca. Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provjere njihovog identiteta i ovlasti. Ne vjerujte obećanjima o brzom ostvarivanju financijskih pogodnosti ili povećanju mirovine uz novčanu naknadu. Prije donošenja odluke savjetujte se sa članovima obitelji ili nadležnim institucijama, a u slučaju sumnje zatražite službenu identifikaciju osobe i provjerite njezine navode. Pozivamo građane da svaki sumnjivi događaj ili sumnju na prijevaru prijave najbližoj policijskoj postaji ili dojave na broj 192, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci i područnih škola na sportskim terenima obilježili su završetak nastavne godine kroz tradicionalni sportski pozdrav školi. Program je okupio učenike svih uzrasta u nizu sportskih aktivnosti. Djevojčice predmetne nastave natjecali su se u mini rukometu, dok su dječaci odmjerili snage u nogometu. Posebno zanimljivi bili su susreti najboljih učeničkih ekipa protiv učitelja, učiteljica, spremača i domara, koji su uz mnogo smijeha i navijanja dodatno obogatili završnicu školskog sportskog dana. Učenici razredne nastave sudjelovali su u krosu, pokazujući izdržljivost, upornost i sportski duh, a sportske aktivnosti održane su i u područnim školama, gdje nije nedostajalo natjecateljskog duha i dobre zabave. Na kraju programa najboljim ekipama i pojedincima uručene su medalje i pohvalnice za ostvarene rezultate, trud i zalaganje tijekom natjecanja. Na simboličan i aktivan način učenici su se oprostili od još jedne uspješne nastavne godine, te sada s nestrpljenjem očekuju zaslužene ljetne praznike. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici održano je edukativno predavanje pod nazivom Djeca, mete, e-cigareta i energetskih pića. Predavanje je održao dr. Miodrag Beneš, specijalist javnozdravstvene medicine iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Učenici su tom prilikom upoznati sa sve većom prisutnošću e-cigareta i energetskih pića među mladima, te njihovim mogućim štetnim posljedicama na zdravlje. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj nikotina i visokih količina kofeina na razvoj organizma, zdravlje srca i krvožilnog sustava, kvalitetu sna i koncentraciju, kao i na utjecaj marketinga i društvenih mreža u promicanju takvih proizvoda među mladima. Vremenska prognoza. Djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu između 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 12. lipnja, na jelovniku je riba uz krumpir salatu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% talenta na dioptrijske okvire, u ulicama i online.
4: Grgić ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške. Trump 38. put tvrdi da će sklopiti sporazum s Iranom, Teheran bez konačne odluke. Prvi dan svjetskog nogometnog prvenstva u znaku pobjeda Meksika i Južne Koreje. Na teren danas izlaze Kanada i BiH.
2: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Media Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
5: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
4: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u dva navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u dva europska projekta. Ovakva situacija se mogla predvidjeti, rekao je za Media Servis Grgićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima HDZ-ov Bernardin Trnka.
6: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
4: Za Novu Gradišku slijede novi izbori koje bi vlada trebala raspisati u zakonskom roku.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Dogovor o miru na Bliskom istoku je postignut. Tako barem tvrdi američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući, dok ga režim u Teheranu ponovno demantira. Jednako tako Donald Trump tvrdi i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Novoj promjeni Trumpove retorike prethodilo je otkazivanje američkog bombardiranja Irana. A sve zato jer su, kako kaže, razgovori o miru dovedeni na najvišu razinu iranskog vodstva i odobreni.
7: Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene, ponovno tvrdi Donald Trump o sporazumu s Iranom, kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda, no ponovno za njegove tvrdnje nema potvrde iz Teherana. Svjetski mediji pobrojali su da je Trump, otkako je zajedno s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, već 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Ranije je najavio veliki napad na Iran te poručio i da će uskoro biti otvoren Hormuški tjesnac, pa ga je naprasno otkazao. Sporazum je opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju i vjeruje da ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej.
8: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
7: Objasnio je zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
8: Jer su primili su udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
7: No, iz Teherana kažu da nisu donijeli konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji je rekao da je veći dio teksta sporazuma finaliziran, ali da je problem počeo kada je američka strana postavila nove zahtjeve i promijenila svoje stavove. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. Jedna osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađer na Facebooku je uputio sućut obiteljima stradalih, te napisao da su žrtve strani državljani. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama, na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-Podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite, nadziranja i zaraze u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji.
2: Sport.
9: Svečano je otvoreno 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo. Iako će svaka od zemalja domaćina imati svoje otvaranje uoči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku. Stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.
10: Meksiko vas dočekuje sa osmjesima iz dubina naših srca. Mi smo nacija različitosti, nasljeđa i ponosa od zemalja naših predaka, gdje su rituali, pokreti, duh opstajali.
9: Nogometaši Meksika i Južnoafričke republike otvorili su mundijal točno 16 godina nakon što su isto napravili i u Južnoj Africi. Utakmica je uz 2 crvena kartona Južnoafričke republike i 1 Meksika završila pobjedom domaćina 2-0, čime je Meksiko došao korak bliže prolaska skupine. U kasnijem susretu Južna Koreja došla je do pobjede nad Češkom 2-1. Prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren će nogometaši BiH koji će otvoriti turnir u Kanadi protiv domaćina. BiH je drugi put u povijesti izborila nastup na mundijalu, a očekuje se do 30.000 fanova, čime bi se moglo dogoditi da domaćin bude podređen na tribinama. Evo što o važnosti prve utakmice misli Amar Memić.
11: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš u posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
9: Zmajevi su kao pripremu pred mundijal igrali prijateljske utakmice s Makedonijom u Sarajevu i Panamom u St. Louisu, a obje su završile neriješeno. Hrvatska pak na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra te srebra iz Rusije, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali trening koji je popraćen velikim brojem navijača. Uoči utakmica golman Dominik Livaković.
12: Bio sam 2 svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo. Tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2, sve u redu i sretni smo što smo tu.
9: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 25, Makarska, Šibenik i Split 24, Rijeka i Zadar 23, Karlovac i Sisak 20, Krapina, Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 19, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
13: Media servis. Najbrža istina.
14: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice potpisan ugovor o nabavcima i Staroj Jošavi započinje realizacija još jednog značajnog komunalnog projekta na području grada. Ugovor su potpisali gradonačelnik Orahovice Milan Babac u ime grada Orahovice te direktor tvrtke Gebruder DOO iz Bizovca Josip Stipić kao predstavnik izvođača radova. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u dijelu naselja od mosta u Crkvarima do dijela naselja do mosta u Staroj Jošavi u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km, čime će stanovnici ovih naselja dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a ugovorena cijena obuhvaća sve troškove izvođenja radova, uključujući materijal, radnu snagu, transport i ostale troškove potrebne za realizaciju projekta. Izvođač radova obvezuje se započeti sa realizacijom projekta po uvođenju u posao, a rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno povećati sigurnost pješaka te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Realizacijom ovog projekta grad Orahovica nastavlja kontinuirana ulaganja u ravnomjeran razvoj svih svojih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svojih građana.
0: Dnevnik.
1: U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, čiji je nositelj udruga SOS Virovitica uz partnere udrugu Delfini iz Pakraca i udrugu Hera iz Križevaca. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine, a usmjeren je na pružanje sveobuhvatne podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja. Kroz različite aktivnosti korisnicama će biti osigurana stručna pomoć, osnaživanje za samostalan život te potpora pri uključivanju u zajednicu i tržište rada. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, a okupljenima su se obratili predstavnici nositelja projekta, partnera te institucija koje će sudjelovati u njegovoj provedbi, naglasivši važnost međuinstitucionalne suradnje i zajedničkog djelovanja u zaštiti i pomoći žrtvama nasilja.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 5. lipnja u kasnijim poslijepodnevnim satima na adresu prebivališta oštećenog 72-godišnjaka došla je nepoznata ženska osoba koja mu je ponudila mogućnost ostvarivanja povećanja mirovine te za navodnu uslugu zatražila novčani iznos od 1450 eura. Oštećeni joj je predao traženi novac, nakon čega mu je obećala da će ga za 2 dana obavijestiti o rezultatima postupka. Budući da se nakon toga više nije javila, niti je ostvareno obećano povećanje mirovine, oštećeni je shvatio da je prevaren. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policijska uprava upozorava građane, posebno starije životne dobi, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude različite usluge, pogodnosti ili pomoći u ostvarivanju prava uz prethodnu uplatu novca. Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provjere njihovog identiteta i ovlasti. Ne vjerujte obećanjima o brzom ostvarivanju financijskih pogodnosti ili povećanju mirovine uz novčanu naknadu. Prije donošenja odluke savjetujte se sa članovima obitelji ili nadležnim institucijama, a u slučaju sumnje zatražite službenu identifikaciju osobe i provjerite njezine navode. Pozivamo građane da svaki sumnjivi događaj ili sumnju na prijevaru prijave najbližoj policijskoj postaji ili dojave na broj 192, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-podravske.
0: Općina Zdenci.
1: Učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci i područnih škola na sportskim terenima obilježili su završetak nastavne godine kroz tradicionalni sportski pozdrav školi. Program je okupio učenike svih uzrasta u nizu sportskih aktivnosti. Djevojčice predmetne nastave natjecali su se u mini rukometu, dok su dječaci odmjerili snage u nogometu. Posebno zanimljivi bili su susreti najboljih učeničkih ekipa protiv učitelja, učiteljica, spremača i domara, koji su uz mnogo smijeha i navijanja dodatno obogatili završnicu školskog sportskog dana. Učenici razredne nastave sudjelovali su u krosu, pokazujući izdržljivost, upornost i sportski duh, a sportske aktivnosti održane su i u područnim školama, gdje nije nedostajalo natjecateljskog duha i dobre zabave. Na kraju programa najboljim ekipama i pojedincima uručene su medalje i pohvalnice za ostvarene rezultate, trud i zalaganje tijekom natjecanja. Na simboličan i aktivan način učenici su se oprostili od još jedne uspješne nastavne godine, te sada s nestrpljenjem očekuju zaslužene ljetne praznike. Dnevnik. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici održano je edukativno predavanje pod nazivom Djeca, mete, e-cigareta i energetskih pića. Predavanje je održao dr. Miodrag Beneš, specijalist javnozdravstvene medicine iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Učenici su tom prilikom upoznati sa sve većom prisutnošću e-cigareta i energetskih pića među mladima, te njihovim mogućim štetnim posljedicama na zdravlje. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj nikotina i visokih količina kofeina na razvoj organizma, zdravlje srca i krvožilnog sustava, kvalitetu sna i koncentraciju, kao i na utjecaj marketinga i društvenih mreža u promicanju takvih proizvoda među mladima.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom i većinom suho. Vjetar uglavnom slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 14, na Jadranu između 16 i 19, najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 samo hitovi.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam,
4: bam. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice potpisan ugovor o nabavi radova za projekt izgradnja staze u crkvarima i Staroj Jošavi, čime započinje realizacija još jednog značajnog komunalnog projekta na području grada. Ugovor su potpisali gradonačelnik Orahovice Milan Babac u ime grada Orahovice, te direktor tvrtke Gebruder DOO iz Bizovca Josip Stipić, kao predstavnik izvođača radova. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u dijelu naselja od mosta u Crkvarima do dijela naselja do mosta u Staroj Jošavi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km, čime će stanovnici ovih naselja dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a ugovorena cijena obuhvaća sve troškove izvođenja radova, uključujući materijal, radnu snagu, transport i ostale troškove potrebne za realizaciju projekta. Izvođač radova obvezuje se započeti sa realizacijom projekta po uvođenju u posao, a rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno povećati sigurnost pješaka te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Realizacijom ovog projekta grad Orahovica nastavlja kontinuirana ulaganja u ravnomjeran razvoj svih svojih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svojih građana. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, čiji je nositelj udruga SOS Virovitica uz partnere udrugu Delfini iz Pakraca i udrugu Hera iz Križevaca. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine, a usmjeren je na pružanje sveobuhvatne podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja. Kroz različite aktivnosti korisnicama će biti osigurana stručna pomoć, osnaživanje za samostalan život te potpora pri uključivanju u zajednicu i tržište rada. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, a okupljenima su se obratili predstavnici nositelja projekta, partnera te institucija koje će sudjelovati u njegovoj provedbi, naglasivši važnost međuinstitucionalne suradnje i zajedničkog djelovanja u zaštiti i pomoći žrtvama nasilja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar uglavnom slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 14, na Jadranu između 16 i 19, najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Mi sviramo samo hitove.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice potpisan ugovor o nabavi radova za projekt izgradnja staze u Crkvarima i Staroj Jošavi, čime započinje realizacija još jednog značajnog komunalnog projekta na području grada. Ugovor su potpisali gradonačelnik Orahovice Milan Babac u ime grada Orahovice, te direktor tvrtke Gebruder DOO iz Bizovca Josip Stipić, kao predstavnik izvođača radova. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u dijelu naselja od mosta u Crkvarima do dijela naselja do mosta u Staroj Jošavi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km, čime će stanovnici ovih naselja dobiti sigurniju i kvalitetniju

0: prometnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a ugovorena cijena obuhvaća sve troškove izvođenja radova, uključujući materijal, radnu snagu, transport i ostale troškove potrebne za realizaciju projekta. Izvođač radova obvezuje se započeti sa realizacijom projekta po uvođenju u posao, a rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno povećati sigurnost pješaka te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Realizacijom ovog projekta grad Orahovica nastavlja kontinuirana ulaganja u ravnomjeran razvoj svih svojih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svojih građana. U Velikoj Vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, čiji je nositelj udruga SOS Virovitica uz partnere udrugu Delfini iz Pakreca i udrugu Hera iz Križevaca. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine, a usmjeren je na pružanje sveobuhvatne podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja. Kroz različite aktivnosti korisnicama će biti osigurana stručna pomoć, osnaživanje za samostalan život te potpora pri uključivanju u zajednicu i tržište rada. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, a okupljenima su se obratili predstavnici nositelja projekta, partnera te institucija koje će sudjelovati u njegovoj provedbi, naglasivši važnost međuinstitucionalne suradnje i zajedničkog djelovanja u zaštiti i pomoći žrtvama nasilja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar uglavnom slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 14, na Jadranu između 16 i 19, najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena često noću u mom

često noću u moj život svrate. Kad se sitim pisme od nedavno,

ostavit ću grobove i ti tu. I sve pisme što su znali

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice potpisan ugovor o nabavi radova za projekt izgradnja staze u crkvarima i Staroj Jošavi, čime započinje realizacija još jednog značajnog komunalnog projekta na području grada. Ugovor su potpisali gradonačelnik Orahovice Milan Babac u ime grada Orahovice te direktor tvrtke Gebruder DOO iz Bizovca Josip Stipić kao predstavnik izvođača radova. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u dijelu naselja od mosta u Crkvarima do dijela naselja do mosta u Staroj Jošavi u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km, čime će stanovnici ovih naselja dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a ugovorena cijena obuhvaća sve troškove izvođenja radova, uključujući materijal, radnu snagu, transport i ostale troškove potrebne za realizaciju projekta. Izvođač radova obvezuje se započeti sa realizacijom projekta po uvođenju u posao, a rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno povećati sigurnost pješaka te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Realizacijom ovog projekta grad Orahovica nastavlja kontinuirana ulaganja u ravnomjeran razvoj svih svojih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svojih građana. Dnevnik. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, čiji je nositelj udruga SOS Virovitica uz partnere udrugu Delfini iz Pakreca i udrugu Hera iz Križevaca. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine, a usmjeren je na pružanje sveobuhvatne podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja. Kroz različite aktivnosti korisnicama će biti osigurana stručna pomoć, osnaživanje za samostalan život te potpora pri uključivanju u zajednicu i tržište rada. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, a okupljenima su se obratili predstavnici nositelja projekta, partnera te institucija koje će sudjelovati u njegovoj provedbi, naglasivši važnost međuinstitucionalne suradnje i zajedničkog djelovanja u zaštiti i pomoći žrtvama nasilja. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 5. lipnja u kasnijim poslijepodnevnim satima na adresu prebivališta oštećenog 72-godišnjaka došla je nepoznata ženska osoba koja mu je ponudila mogućnost ostvarivanja povećanja mirovine te za navodnu uslugu zatražila novčani iznos od 1450 eura. Oštećeni joj je predao traženi novac, nakon čega mu je obećala da će ga za 2 dana obavijestiti o rezultatima postupka. Budući da se nakon toga više nije javila, niti je ostvareno obećano povećanje mirovine, oštećeni je shvatio da je prevaren. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policijska uprava upozorava građane, posebno starije životne dobi, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude različite usluge, pogodnosti ili pomoći u ostvarivanju prava uz prethodnu uplatu novca. Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provjere njihovog identiteta i ovlasti. Ne vjerujte obećanjima o brzom ostvarivanju financijskih pogodnosti ili povećanju mirovine uz novčanu naknadu. Prije donošenja odluke savjetujte se sa članovima obitelji ili nadležnim institucijama, a u slučaju sumnje zatražite službenu identifikaciju osobe i provjerite njezine navode. Pozivamo građane da svaki sumnjivi događaj ili sumnju na prijevaru prijave najbližoj policijskoj postaji ili dojave na broj 192, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-podravske.
0: Općina Zdenci.
1: Učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci i područnih škola na sportskim terenima obilježili su završetak nastavne godine kroz tradicionalni sportski pozdrav školi. Program je okupio učenike svih uzrasta u nizu sportskih aktivnosti. Djevojčice predmetne nastave natjecali su se u mini rukometu, dok su dječaci odmjerili snage u nogometu. Posebno zanimljivi bili su susreti najboljih učeničkih ekipa protiv učitelja, učiteljica, spremača i domara, koji su uz mnogo smijeha i navijanja dodatno obogatili završnicu školskog sportskog dana. Učenici razredne nastave sudjelovali su u krosu, pokazujući izdržljivost, upornost i sportski duh, a sportske aktivnosti održane su i u područnim školama, gdje nije nedostajalo natjecateljskog duha i dobre zabave. Na kraju programa najboljim ekipama i pojedincima uručene su medalje i pohvalnice za ostvarene rezultate, trud i zalaganje tijekom natjecanja. Na simboličan i aktivan način učenici su se oprostili od još jedne uspješne nastavne godine, te sada s nestrpljenjem očekuju zaslužene ljetne praznike. Dnevnik. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici održano je edukativno predavanje pod nazivom Djeca, mete, e-cigareta i energetskih pića. Predavanje je održao dr. Miodrag Beneš, specijalist javnozdravstvene medicine iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije. Učenici su tom prilikom upoznati sa sve većom prisutnošću e-cigareta i energetskih pića među mladima, te njihovim mogućim štetnim posljedicama na zdravlje. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj nikotina i visokih količina kofeina na razvoj organizma, zdravlje srca i krvožilnog sustava, kvalitetu sna i koncentraciju, kao i na utjecaj marketinga i društvenih mreža u promicanju takvih proizvoda među mladima.
2: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar uglavnom slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 14, na Jadranu između 16 i 19, najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

mi duša luta po zemaljskom paku.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program. Uz program...

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice potpisan ugovor o nabavi radova za projekt izgradnja staze u Crkvarima i Staroj Jošavi, čime započinje realizacija još jednog značajnog komunalnog projekta na području grada. Ugovor su potpisali gradonačelnik Orahovice Milan Babac u ime grada Orahovice, te direktor tvrtke Gebruder DOO iz Bizovca Josip Stipić, kao predstavnik izvođača radova. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u dijelu naselja od mosta u Crkvarima do dijela naselja do mosta u Staroj Jošavi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km, čime će stanovnici ovih naselja dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a ugovorena cijena obuhvaća sve troškove izvođenja radova, uključujući materijal, radnu snagu, transport i ostale troškove potrebne za realizaciju projekta. Izvođač radova obvezuje se započeti sa realizacijom projekta po uvođenju u posao, a rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno povećati sigurnost pješaka te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Realizacijom ovog projekta grad Orahovica nastavlja kontinuirana ulaganja u ravnomjeran razvoj svih svojih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svojih građana. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, čiji je nositelj udruga SOS Virovitica uz partnere udrugu Delfini iz Pakreca i udrugu Hera iz Križevaca. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine, a usmjeren je na pružanje sveobuhvatne podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja. Kroz različite aktivnosti korisnicama će biti osigurana stručna pomoć, osnaživanje za samostalan život te potpora pri uključivanju u zajednicu i tržište rada. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, a okupljenima su se obratili predstavnici nositelja projekta, partnera te institucija koje će sudjelovati u njegovoj provedbi, naglasivši važnost međuinstitucionalne suradnje i zajedničkog djelovanja u zaštiti i pomoći žrtvama nasilja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom i većinom suho. Vjetar uglavnom slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 14, na Jadranu između 16 i 19, najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz, TAP7 i društvenim. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.